Börjar till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att sitta här för packan så det ser du för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne antallet, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.

Her hørte vi til Mike Vilanon Hick et mer. Det 4% engine av FM8 ved Universitet her av Vang Danielsen. Og i det torsdag så har vi alltid en samråd klare til tekken. Og i morgen så, eller i det 4% her, har vi tås av Barbara Holm. Og det var sånn det fra Tutsut Ledlo. Og det var en fralukk samråd ved Beihøtto. Og om du ikke hørte henne så verer hun at finne av FM8.fo 17 og i det. Om jeg lurer bil, ferdig er rinja at la veien i vår til Kazakstan. Her vi har flere menn fra redaksjonene ivre, og i samband vi landslivsdisten av landslivsjermannen som spiller mot Kazakstan nå klokken 3:17. Arn ferdige å høre fra Tøymon, så får jeg lukke at høyre høgna reiser opp vi øy longer and little jetta. Og Arn sjank for gang, så kan jeg lukke høyta, eller si fra, at vi her og FMF vi drønner oss at ja, at vi da spiller førersvikna. At halta ta stafetten gongt og sjående færre jøsne gjerra ta her i 4% liknum av FM8. Så jeg spiller mot Jemot aller beste at la minnast at spela føresklø og øyna føresklø. Så den lorsarsendingen i morgen. Her tok jeg skriven av 5.5.5.5 og ikke at her er lea mittlen 2012. Ja, men så kan du røyna minnast til at ja, senda Och ett inskje som är först. Vi tar det här, högna reiser upp, vi lär någon öj långkor och en liten jenta. Och efter det så ringer vi till Kazakstan. Här vi har några män från redaktionen som där pratar vi också.

0: Her tog jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet til kjøttet kom I gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør øtlom fører som vi I skiften, og alt arbeidet kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31 5300. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FO hverje vik. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekk.
2: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merske Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnusa breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
3: Bilen klar til nutj årstuna? Kjem fyra nutj dekk til Vensel og fa 20% I anslås. Vi til det sjølvande dekken I AEO-gyms. Bilek tui av Vensel.fo etla ring 35-45-00. Vensel. Trykta vi.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, siden så samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand I alt I kjøtt. Gulluklokar. Tota Jack 2, du får en tjejus det, 0-0-0-0. Gulluvaidka det best.
6: Omrann sin samstarvi. Frammerja, Kristian Grotnon, Atlantic Airways, Estu kommuna, Vaskemen, Teorsanna kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
7: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
8: Chauffören går bergen för sig botten borster och så kommer det knall här skåd här men Jens Marsten han hunger en lejsare låt och bjärgar och I skolgång stöjde en frackbott bjärging Jens Marsten rullar botten ut till Thomas Eli spelar botten stått till Johannes han är länge älvering går man efter vinster så ger Kari tegra ner här han släpper lejsare att vara emot målstå och mannen sänder botten in i Brottstein här kommer Törstjäl han langar till botten I Brottstein

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl